Kayasovsi on tavai sinuak, kihana veistä magoma, ne hiaue on. Ne hiaue on, ne hiaue on. Ek tausi, kauhtina mahuma, atsimona ega nekamona. Ek vanma, ek imigusia, ek umma, waskamtek, waskamtek. Kake, kamiunagon.